0: kata, kamu tahu Pino.
1: Pada hari ini 18 September dalam tahun 1937, Persatuan Melayu Perak atau ringkasannya PMPK telah ditubuhkan. Persatuan ini dianggotai oleh seramai 104 orang dan 90% daripadanya terdiri daripada kaki tangan kerajaan. PMPK ditubuhkan untuk menggalakkan kerjasama di antara ahli, meningkatkan taraf pelajaran dan ekonomi, memberi peluang kepada ahli untuk melahirkan taat setia kepada raja dan negara dan bekerjasama dengan pihak Inggeris demi memajukan kepentingan orang Melayu. Persatuan ini juga telah mengambil keputusan untuk menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama Malay Organ. Keputusan mesyuarat PMPK juga bersetuju untuk memohon Yang Maha Mulia Sultan dan Teramat Mulia Tuanku Raja Muda menjadi penaung persatuan ini. Persatuan ini mengandungi sebuah lembaga terdiri daripada seorang pengerusi, timbalan pengerusi, dua orang setiausaha dan 17 orang wakil di setiap tiap daerah. Ia juga bertujuan untuk memupuk kesedaran dan keinsafan tentang kemunduran bahasa Melayu yang wujud ketika itu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Darmin.

0: Teruskan bersama Pera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Pera FM setia menemani anda.
1: 18 jam sehari, Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana.

0: ENG. Apakah jerebu? Jerebu ialah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar.
1: FM. Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Yang 10 pagi 2 petang masih lagi bertemankan Amira di sini. Sambil tu Amira nak kongsikan terlebih dahulu info trafik kepada koma yang sedang mendengarkan Amira ketika ini di frekuensi daerah masing-masing, di mana status terkini kerja-kerja pengalihan sedang giat dijalankan mengenai kemalangan yang berlaku di kilometer 257.2 di arah utara dari Ipoh Utara ke Kuala Kangsar yang berlaku pada jam 10.27 minit pagi tadi. Jadi mengenai status terkini lah, ada kerja-kerja pengalihan sedang dijalankan, trafik sesak sehingga 6 km, lencongan keluar di Ipoh Selatan telah dinyah aktifkan dan laluan kontra masih lagi diaktifkan bermula 2 km 257.3 sehingga kilometer 256.2. Jadi kepada koma, untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai info trafik, koma boleh sentiasa semak page Plus Trafik. Dan juga bila nasihatkan kepada koma yang mungkin ada perancangan pagi ini nak memulakan perjalanan masing-masing, rancang semula dengan baik, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, sedikit saja info trafik Mira nak kongsikan lah. Sambil-sambil tu, selepas ini kita nak dengarkan lagu Malik dan Najwa, Senyum untuk koma aja.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Pera FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Pera FM untuk komen aja.
2: Ya, itu dia frekuensi bagi koma yang berada di Sungai, Berang ataupun di Tanjung Malik. 12.16 minit tengah hari ketika ini, sekarang kita akan bersama-sama ikuti
3: Sari Khutbah Jumaat di Pera FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
2: Bersama dengan Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak, yang dah pun bersama-sama di talian ketika ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Tuan Haji, silakan dengan inti Sari Khutbah Jumaat.
4: Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas pada tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari Jumaat yang penuh barakah. Sayyidul Ayyam, ya, penghulu segala hari. Mudah-mudahan ya kita sentiasa berada dalam rahmat Allah, ya, dilindungi dan terus kita dikurniakan dengan istiqamah untuk melaksanakan, ya, amal ibadah. Baik, bagi intisari khutbah Jumaat pada tengah hari ini, mimbar masjid di seluruh negeri Perak insyaAllah akan menyampaikan khutbah bertajuk Suluh Mengembalikan Mahabbah Merungkai Kekusutan Keluarga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ya, jadi pada minggu ini khutbah kita bertemakan berkaitan dengan institusi kekeluargaan, ya, kaedah ataupun cara menyelesaikan perbalahan, kekusutan, ya, konflik dalam rumah tangga yang dianjurkan dalam Islam, iaitu salah satunya ialah suluh, ya, ataupun diterjemah ke bahasa kita adalah perdamaian. Ya, yang dimaksudkan dengan suluh itu ialah perdamaian. Dan dari segi bahasanya, dari segi istilahnya, iaitu suluh ini ialah persetujuan antara pihak-pihak yang bertikai untuk menamatkan pertikaian secara damai melalui kerelaan, perbincangan dan persetujuan bersama. Ya, itu dari segi maksud dari segi istilah syarak. Jadi dalam perkahwinan, ya, kita perkahwinan suatu syariat yang sangat dituntut, ya, di dalam Islam. Maka keluarga merupakan asas pembinaan masyarakat sejahtera. Ya, ikatan perkahwinan yang diakad atas nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah perjanjian yang teguh. Namun kehidupan berumah tangga, ya, tidak sunyi daripada ujian, perselisihan faham dan juga pertelingkahan. Apabila berlaku krisis rumah tangga yang membawa kepada perceraian atau timbul pertikaian selepas perceraian, Islam tidak menggalakkan perbalahan berpanjangan yang bakal membuka aib. Sebaliknya, Islam menggalakkan penyelesaian secara suluh. Jadi suluh ini ialah satu kaedah, ya, cara dalam Islam untuk kita menyelesaikan perbalahan atau pertikaian dalam rumah tangga. Jadi seterusnya kita lihat hukum. Suluh ini ialah asalnya ialah harus, ya, bahkan ia menjadi sunat ataupun sangat digalakkan apabila membawa kepada kebaikan, memelihara hubungan dan menghilangkan persengketaan. Ya, perdamaian bukan bermaksud seorang mengalah kerana lemah, tetapi memilih kebijaksanaan demi mengelakkan mudarat yang lebih besar. Dalam urusan keluarga, kemenangan sebenar bukanlah apabila satu pihak berjaya mengalahkan pihak lain. Tetapi apabila kemenangan sebenar ialah apabila kedua-duanya berjaya keluar daripada sesuatu pertikaian secara damai. Hak terpelihara, maruah dijaga dan anak-anak tidak menjadi mangsa. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, wasulhu khairun. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 128 yang bermaksud dan perdamaian itu adalah lebih baik. Ya, jadi suatu perintah kepada kita untuk kita berdamai. Ya, apabila timbul perbalahan dalam rumah tangga. Hadirin ya, para pendengar yang dirahmati Allah, bersempena dengan karnival Mahabbah Suluh yang dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak. Jadi pada hari ini, ya, mimbar akan mengajak masyarakat memahami peranan Majlis Suluh. Ya, jadi mimbar di Negeri Perak, masjid-masjid di Negeri Perak, ia mengajak masyarakat memahami peranan Majlis Suluh, Majlis Perdamaian ini sebagai jalan penyelesaian pertikaian secara damai. Ya, antara peranan yang penting, peranan penting Majlis Suluh ini adalah, ya, peranan Majlis Perdamaian ini yang pertamanya mengangkat nilai mahabbah, iaitu kasih sayang. Kaedah yang mendidik pihak yang bertikai supaya meredakan emosi, saling memaafkan dan mencari jalan terbaik. Yang keduanya, mengamalkan budaya musyawarah, iaitu perbincangan dilakukan secara tertutup dari hati ke hati dengan bantuan pegawai suluh ataupun pegawai perdamai ini, sekaligus mengelakkan pertengkaran terbuka yang boleh merosakkan silaturahim. Yang ketiganya, peranan suluh ini, majlis perdamaian ini, iaitu melindungi aib dan maruah. Kerahsiaan keluarga lebih terpelihara dan pihak-pihak tidak perlu menjadikan masalah rumah tangga sebagai bahan pertikaian secara terbuka. Ya? Dan yang keempat, berusaha mencapai penyelesaian yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Menuntut pada sikap bertolak ansur dan bersedia menyesuaikan tuntutan masing-masing sehingga tercapai persetujuan bersama. Dan yang kelima, peranan majlis suluh ini ataupun majlis perdamaian ini, perdamaian keluarga ini, iaitu menjamin kebaikan anak-anak, hak keselamatan dan perasaan anak-anak selepas perceraian perlu diutamakan berteraskan perundangan syariah. Jadi itu di antara beberapa intisari khutbah daripada tajuk pada tengah hari ini, iaitu suluh, ya, mengembalikan mahabbah, merungkai kekusutan keluarga. Semoga hasil daripada khutbah pada hari ini, pengajaran pada khutbah Jumaat pada hari ini, kita dapat sama-sama manfaat untuk, ya, menyelamatkan rumah tangga Islam, khususnya kita, untuk mencari jalan perdamaian yang sebenar sebagaimana yang dituntut dalam Islam, supaya kita mencapai keluarga mawaddah warahmah, ya, iaitu berkasih sayang, ya, dan itulah matlamat pernikahan, ya, di dalam Islam. Jadi satu lagi kepada DJ, ya, saya nak maklumkan sedikit info daripada Masjid Negeri berkenaan dengan satu majlis ilmu, iaitu pada 18 September malam ini selepas maghrib, Masjid Negeri akan mengadakan kuliah maghrib khas, iaitu bertajuk Cinta Rasul dan Cinta Negara di Sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Suhaibu Fadilah Tuan Haji Ahmad Hafiz Al-Bakani, Fellow Nadwah Jabatan Mufti Negeri Perak. Ya, jadi pada malam ini kita jemput beramai-ramai untuk hadir selepas solat maghrib, hadir datang ke majlis ilmu, iaitu kuliah maghrib khas yang dianjurkan oleh Masjid Negeri Perak bersama dengan Jabatan Mufti Negeri Perak, iaitu yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Hafiz Al-Bakani, Fellow Nadwah Jabatan Mufti Negeri Perak, yang bertajuk Cinta Rasul dan Cinta Negara di Sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi itu saja info daripada Masjid Negeri dan juga intisari khutbah Jumaat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Intisari Khutbah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
5: Kasih kepada Nabi SAW.

0: kasih Malaysia. Kami bangga menjadi anak Malaysia.
1: Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Setiap mata yang tertutup bukan bererti kita buta. Dan setiap mata yang terbuka bukan bererti kita melihat. Semoga kita mampu melihat setiap kesempatan yang membawa kita pada kejayaan. Perak FM.
0: 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.

0: Ish, dah pukul 3.30 dah ni. Janji tadi pukul 3. Asyik lambat je dia ni.
1: Saya dah dalam perjalanan ni. Kejap ya, nanti saya sampai.
0: Dalam perjalanan? Dah 30 minit ni. Tak sampai-sampai juga.
2: Maaf lambat. Tergesa-gesa tadi. Banyak benda jadi.
0: Saya faham awak tergesa-gesa. Tapi ni dah berapa kali awak lambat? Setiap kali keluar, banyak masa terbuang sebab tunggu awak je.
2: Maaf, saya tak sengaja lah.
0: Ya, saya faham. Tapi bila awak tepati masa, saya rasa dihargai dan masa saya tak dibazirkan begitu sahaja.
3: Hormati dan hargailah masa orang lain. Kerana apabila mereka berhenti menunggu, mungkin mereka berhenti untuk percaya lagi.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja. Tentunya untuk Koma aja. Terima kasih kepada Koma yang masih lagi mendengarkan kami di Pera FM bersiaran 18 jam sehari. Tentunya untuk Koma aja. Kalau kita tengok cuaca dekat luar sekarang, memang musim jerebu kan. Dan walaupun kadang-kadang kejap hujan lebat macam semalam, macam kemarin pun hujan lebat sampai banjir, cuaca jerebu tetap juga masih ada lagi, masih kembali kepada kita. Teruk juga kan. Kalau macam hari ni, indeks pencemaran udara ataupun IPU bagi kawasan-kawasan di Ipoh antaranya yang mencatatkan IPU tidak sihat ataupun yang tinggilah adalah di Taiping, di Tasik Ipoh, di Pegu Ipoh. Ha, ni dekat dengan kawasan Mira ni kan. Ha, Seri Manjung dan di Tanjung Malim Perak. Ha, kalau kau Google saja di Google tu IPU, boleh keluar dah. Tengok sendiri di kawasan Perak mana-mana ada kawasan koma tu, jadi kau boleh tahulah kalau kat kawasan koma tu tinggi ke tidak IPU-nya. Jadi inilah antara kawasan-kawasan yang tinggi dan tidak sihat setakat jam 12:30 hari tadi. Dan bercakap mengenai jerebu ni, kita perasan kan kalau tadi Mira cakap ada hujan 2-3 hari semalam kemarin apa semua. Kau tahu ke tidak ni, sebenarnya hujan waktu jerebu ni sangat-sangat berbahaya. Inilah alpetua petua hari ini yang Mira nak kongsikan kepada Koma. Kenapa jerebu, hujan waktu jerebu sangat-sangat berbahaya? Sebab dia boleh jadi hujan yang berasid disebabkan partikel-partikel yang ada dalam jerebu tu sendiri. Sebab jerebu pun dah tak sihat, jerebu pun dah tak baik untuk kita. Bila hujan bercampur dengan jerebu, lagilah cik jadi cikgu sains pula kita kan. Ini dikatakan oleh Public Health Malaysia lah. Kalau kau Google, kau boleh tengok sendirilah apa yang dikatakan dekat situ, di mana pH yang ada di dalam air hujan tu sendiri berbeza dengan waktu hujan cuaca kita tengah elok. Jadi kalau sebelum ni hujan kita rasa tak ada apa sangat lah, sekarang kan boleh lagi kita main redah je hujan tu. Kita boleh biar je hujan tu terkena kat badan kita. Jadi kalau sekarang ni, kalau Koma terkena hujan, mungkin balik kerja tu bagi yang naik motor ke kan. Kalau kat luar tu terkena sikit hujan, balik je rumah, Mira sarankan kepada Koma, cepat-cepatlah Koma bersihkan diri Koma. Mandi, tukar pakaian tu yang penting. Mandilah yang penting kan. Kita buang semua-semua kotoran yang ada dalam badan kita, dekat dalam badan kita tu. Apapun, masa jerebu ni banyak sangat penyakit kan. Jagalah kesihatan Koma, tak kira di mana saja Koma berada. Kalau boleh juga sekarang ni, pakailah mask kalau kat luar tu. Ataupun nasihatkanlah, kalau tak ada apa-apa urusan dekat luar, lebih baik tak payahlah keluar sangat. Duduk je dekat rumah, nanti kalau dah cuaca dah elok, kita boleh kembali beriadah, kita boleh kembali berurusan di luar, boleh banyakkan aktiviti di luar. Tapi kalau sekarang ini, apa kata kita kurangkan sikit aktiviti di luar tu.
2: Apakah jerebu? Jerebu ialah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

Bersama sebentar nanti tepat jam 4.17 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: kata, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini 18 September dalam tahun 1937, Persatuan Melayu Perak atau ringkasannya PMPK telah ditubuhkan. Persatuan ini dianggotai oleh seramai 104 orang dan 90% daripadanya terdiri daripada kaki tangan kerajaan. PMPK ditubuhkan untuk mengalakkan kerjasama di antara ahli, meningkatkan taraf pelajaran dan ekonomi, memberi peluang kepada ahli untuk melahirkan taat setia kepada raja dan negara dan bekerjasama dengan pihak Inggeris demi memajukan kepentingan orang Melayu. Persatuan ini juga telah mengambil keputusan untuk menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama Malay Organ. Keputusan mesyuarat PMPK juga bersetuju untuk memohon Yang Maha Mulia Sultan dan Teramat Mulia Tuanku Raja Muda menjadi penaung persatuan ini. Persatuan ini mengandungi sebuah lembaga terdiri daripada seorang pengerusi, timbalan pengerusi, dua orang setiausaha dan 17 orang wakil di setiap daerah. Ia juga bertujuan untuk memupuk kesedaran dan keinsafan tentang kemunduran bahasa Melayu yang wujud ketika itu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.42 minit malam dan untuk makluman kita bersama sekali lagi tepat jam 8.25 minit malam tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Vera FM nombornya 0102007055. Kita nak tunaikan lagu permintaan pertama malam ni, lagu daripada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Juga lagu permintaan daripada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemoh, katanya nak dengarkan lagu daripada Junction, Akan Ku Kenang. Katanya lagu ini nak ditujukan untuk hiburan keluarga tersayang, warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana aja koma berada. Katanya Perak FM untuk koma aja, tak mandang yang lain. Terima kasih. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada yang ini, Kak siapa ni, daripada Kak Ita Chot. Katanya nak ucapkan selamat malam, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Dia kata Botani malam ni cuaca cantik aja. Dia kata boleh tak nak dengarkan lagu Dola Dola Man, katanya Dola Dola tajuknya, nyanyian Sri Nivas dan juga Suarna Lata, katanya untuk hiburan bersama Kak Leila, Kak Siti Hawa, Kak Azirozia, Abang Sam, Abang Fendi, Taufik, Api, Hujan Rintis, Grup CJU dan semoga semuanya terhibur, katanya daripada Kak Ita Chot daripada Botania. Jadi kepada koma peminat lagu-lagu Hindi ni, jangan lupa untuk dengarkan rancangan Hindi Hit setiap hari Sabtu jam 9 malam bersama dengan DJ Pretty Ellie. Tapi malam ni kita tunaikan juga lagu permintaan daripada Kak Ita Chot ni, semoga terhibur. Dan juga untuk makluman kita bersama juga jam 9 malam nanti, kita akan ikuti berita nasional, kita akan sambung siar ke Nasional FM. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

Bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afa disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Tio Niching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Vigo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini, 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di perkampungan atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Peluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati,

0: Apa Cerita Perak FM. Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, bersih-siri. Salam ceria, Perak FM.
1: Informasi semestinya untuk koma aja. Baru aja sebentar tadi kita tunaikan lagu permintaan Kak Mi, katanya nak dengarkan lagu Angin Malam. Jadi semoga tiba dengan lagu permintaan. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, kepada koma yang belum lagi ikuti kami di media sosial pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info yang kami kongsikan, jangan lupa untuk like dan juga share. Dan juga selain tu, kepada koma yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu pun cepat-cepatlah muat turun aplikasi RTM Klik. Okay, kita nak teruskan seterusnya lagu permintaan pendengar kita. Antaranya kita ada daripada Sohaimi nak dengarkan lagu daripada Aisyah, Janji Manismu. Dan kita ada juga lagu permintaan daripada yang ini daripada Cu Intan dari Sauk, katanya nak dengarkan lagu daripada Ellie Katz, Nota Terakhir, untuk hiburan diri sendiri, warga Saud, dan juga yang mengenali diri Cu Intan katanya. Semoga yang tengah bekerja ketika ini, yang tengah bertugas, semoga semuanya berjaya dan juga baik-baik aja, insyaAllah. Terima kasih juga. Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Semut Comel dari Burger Queen depan Dobi Kampar, katanya tengah berniaga ke ketika ini. Selamat dengarkan diri pada Evans. Semoga murah rezeki hari ini, laris juarannya. Dan juga nak dengarkan lagu permintaan daripada kumpulan Screen, katanya Engkau Kesayanganku. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu daripada Hisham Syamsuddin Cenrombalai, nak dengarkan lagu daripada Zinakal dengan tajuknya Dalam Diam. Dia kata untuk hiburan diri sendiri, Syah yang berada di kampung SC Redang Punggol Tanjung Keramat, dan semua sahabat Perak FM. Dan juga untuk cikgu di Teluk Intan, Cikgu Mi, Cikgu Syarudin, Cikgu Fauzi, Ustaz Khalil di Sungai Manik, dengan ucapan semoga terhibur. Tapi sebelum tu je, kita dengarkan lagu daripada Adele dengan tajuknya Skyfall. RFM untuk kumaji.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM semestinya untuk koma aja dah. 10.25 minit malam. Tadi kita sempat tunaikan juga lagu permintaan daripada Eli, katanya dari Kampung Ulu Piwan Manong, Kuala Kangsar. Nak dengarkan juga tadi lagu permintaan yang sama dengan pendengar kita yang lain. Tadi nak dengarkan lagu daripada Zinakal, Dalam Diam. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan. Dan juga kita nak teruskan seleksi kita yang seterusnya, lagu permintaan pendengar kita. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan koma semua yang berada di rumah tu di hujung minggu nanti ataupun hari ni, tak tahu nak buat apa tengah santai-santai tu, boleh buka saluran TV2 RTM, ada screen on tu, ada rancangan ataupun filem The Adventures of Furus Fantastic Pets. Jadi korang boleh tonton ketika ini di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Dan juga esok 19 September korang boleh tonton DJA Show bersama ataupun terokai manfaat dunia digital secara positif bersama Datuk Jamal Abdillah di DGA Show jam 9 malam di saluran TV2 RTM. Jadi ada juga artis jemputannya iaitu Aris Ariwatan. Jadi korang boleh tonton esok jam 9 malam di saluran TV2 RTM. Jadi kalau bosan-bosan tu boleh buka saluran TV1, saluran TV2 RTM. Ada banyak rancangan-rancangan menarik untuk korang. Bukan sahaja dapat tonton di TV tapi juga menerusi aplikasi RTM Click tu, kita kata yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click tu, muat turun segera. Dan juga untuk hari Ahad nanti jam 9 malam ada Junior Innovation Siri 2 yang kamu boleh tonton jam 9 malam di saluran TV1 RTM. Itu antara rancangan-rancangan menarik yang ada di TV RTM. Dan juga kita nak teruskan seleksi kita lagu permintaan seterusnya, lagu permintaan daripada Zaliha Julia dari Kampung Lubuk Katak Tapa, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Metropolitan Di Sebalik Rahsia Cinta. Juga ada lagu permintaan daripada Kak Moni, katanya nak dengarkan lagu daripada Ziana Zain, Kemelut di Muara Kasih, dengan ucapan selamat malam untuk semuanya. Dan juga lagu permintaan daripada Makcik Hani dari Kampung Padang Das, katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal dengan tajuknya Sendiri. Ditujukan untuk semua rakan-rakan yang pernah bekerja sekali, katanya ingat tak lagi daripada, kepada ni katanya kan. Jadi kalau ada yang nak bagikan ucapan untuk kawan-kawan pun boleh juga. Dan juga kita ada juga yang ini ucapan daripada Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar Kampung Gajah, nak ucapkan selamat malam buat semua pendengar setia Perak FM. Selamat beristirahat buat sahabat, anak menantu dan keluarga, katanya layan lagu pilihan koma aja. Dan juga lagu ni lagu permintaan daripada pendengar kita Kak Eroya dari Teluk Intan, tapi tak ada dalam sistem kita, tapi kita tunaikan, bukan kita tunaikan lah, kita siarkan satu lagi satu lagu khas untuk Kak Eroya dan juga rakan-rakannya, dan untuk dia kata hiburan warga Teluk Intan. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Dayang Nur Faizah, Sejak Ku Bertemu Padamu. Perak FM untuk koma aja.

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengampunan keputusan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak diambil maklum dan dihormati kerajaan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keputusan itu dibuat menerusi kuasa Sri Paduka Baginda untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum seperti diperuntukkan di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Peguam Negara telah menyampaikan nasihat berkaitan implikasi undang-undang, kestabilan negara serta prinsip negara hukum. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberi jaminan pendirian kerajaan dalam memerangi rasuah tidak berubah. Jelasnya, semua kes termasuk kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan dan kes-kes rasuah lain akan terus diproses mengikut landasan undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim memperkenankan pengampunan bersyarat kepada Dato' Sri Najib dengan membenarkan Perdana Menteri ke-6 itu menjalani baki hukuman secara tahanan di rumah hingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk kepada pembayaran denda RM50 juta serta pematuhan syarat yang ditetapkan sepanjang tempoh tahanan di rumah. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Sementara itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru rakyat agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau turut menunaikan solat hajat bersama dengan Kariah sejurus menunaikan solat Jumaat di Presiden 10 di Putrajaya bagi memohon pertolongan Allah SWT agar negara segera pulih daripada bencana itu. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar mengajak rakyat supaya mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 sebagai langkah memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, pensijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
1: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
2: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi di seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP.
3: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: Tio Niching. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran awal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan bersempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Perkembangan positif itu didorong oleh kelancaran proses pengujian dan pentauliahan yang dijalankan menggunakan tren pemeriksaan komprehensif CIT.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 6 lagi cedera dalam insiden tembakan di sebuah sekolah tinggi di wilayah Kota Bato, Selatan Filipina. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan suspek remaja berusia 16 tahun turut maut selepas menembak diri sendiri dalam kejadian yang berlaku pada tengah hari tadi. Siasatan lanjut berhubung motif kejadian sedang dijalankan. Kesemua sesi persekolahan di perbandaran berkenaan digantung serta-merta. Sekurang-kurangnya 16 orang maut manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan disyaki pengebom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat, wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Insiden berlaku ketika anggota polis dan keluarga mereka sedang menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid dalam kompleks berkenaan. Siasatan awal mendapati sebuah kenderaan sarat bahan letupan merempuh pintu masuk sebelum meletup disusuli tembakan oleh lelaki bersenjata. Setakat ini tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad hoki wanita negara Malaysian Tigers bermula garang selepas membelasah Kazakhstan 5-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A hari ini. Kemenangan bergaya di Stadium Hijau wilayah Gifu itu disumbangkan menerusi dua jaringan Nur Amirah Shakira Zulkifli dan Nur Afiqah Shahzani Azhar serta satu gol oleh Khairunisa Ayuni Sharudin. Malaysian Tigers dijadual meneruskan aksi peringkat kumpulan menentang Bangladesh Isnin ini. Bola sepak permulaan cemerlang, Manchester City di bawah kendalian pengurus baru Enzo Maresca tidak membawa sebarang makna sekiranya pasukan itu gagal mengekalkan rentak kemenangan. Pengendali dari Itali itu menegaskan fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada persidangan menentang Sunderland dalam saingan Liga Perdana Ahad ini. Maresca telah merehatkan beberapa pemain utama pasukan dalam saingan Piala Liga baru-baru ini bagi memastikan pemain berada di tahap terbaik. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak penajaan bersama sukan jenama sukan dari Switzerland On. Keputusan penyerang Real Madrid itu sekaligus menamatkan kerjasamanya bersama gergasi pakaian sukan Nike yang ditandatangani sejak awal kerjayanya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani cerebu, urus tenaga dengan cermat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ni anak-anak perantau.
1: Terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afar disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan nengkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas pelindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that things to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik pun semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur pun semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pengguna elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu baguslah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga, ia ada sedikitlah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
0: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
4: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
4: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin result yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 9 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Malaysia bahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 bagi memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, persijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
5: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan luar negara, pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid. Selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Sukan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027 akan menyediakan khidmat pertenjerma serta pegawai penghubung bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Udah-udah le follow pelaburan haram dalam FB tu bang oi. Dah banyak tu abang melabur. Tapi semua duit dah lebur. Muka pun dah macam ayam berok kapur.
1: Aduh, ai. Boleh tak awak tolong diam, Cik Yam?
2: Ingat, jangan buang masa dan tenaga untuk melayan panggilan tuntutan saman, terima hadiah dan sebagainya.
3: Jika anda menerima panggilan yang mengatakan bahawa anda telah memenangi satu hadiah dan anda perlu mengirim sejumlah wang ke sebuah negara asing bagi membolehkan anda menuntut hadiah tersebut, letakkan telefon. Jangan buang masa dan tenaga untuk melayan panggilan begini.
4: Jangan berikan sebarang maklumat kewangan atau peribadi sebelum anda memastikan kesahihan syarikat itu dan jangan mudah memberikan nombor akaun sebarangan.
5: Tak pasti, jangan kongsi ya.
6: Warta Perak, 8 pagi.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama saya Nur Syafinas Ahmad dalam Warta Perak 8 pagi. Jabatan Kesihatan Negeri Perak terus memantau penyakit berkaitan jerebu sepanjang tahun. Esko Kesihatan Perak, Dato' A. Sivanesan berkata, sehingga minggu epidemiologi ke-34, tiada peningkatan kes penyakit berkaitan jerebu dilaporkan. Bagaimanapun, katanya kebanyakan individu yang mendapatkan rawatan bagi penyakit berkaitan jerebu berikhtiar di klinik swasta. Sementara itu, bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di 5 stesen pemantauan, kualiti udara di Perak berada pada tahap tidak sihat. Kerajaan Negeri Perak mencadangkan penubuhan stesen pemantauan 24 jam dilengkapi CCTV bagi memantau cerun di sekitar terowong Monora. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Datuk Seri Muhammad Nizam Jamaluddin berkata cadangan itu antara